Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.

0: Україні друга ночі. Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
1: Вітання всім, хто не гає жодної хвилини в підготовці свого житла до наступної зими. Адже російський нападник останніми обстрілами лише зміцнює розуміння, наступний опалювальний сезон буде не менш складним, ніж попередній. Маємо вже зараз готуватися до різних непередбачуваних ситуацій. Мене звати Володимир Носков, я ведучий подкасту «Генплан відбудова». Наші випуски на звукових платформах і в цифровому застосунку «Радіо Накипіло», а також тексти і фотографії на сайті та в соціальних мережах «Радіо Накипіло». Вподобайки, коментарі та поширення допомагають у промоції епізодів серед нових слухачів «Радіо Накипіло». І середини квітня Харків і громади області долучилися до урядової програми зі зміцнення енергостійкості багатоквартирних будинків «Світлодім». До цього держпроєкт був розрахований на закупівлю необхідного енергообладнання лише для багатоповерхів Києва та громад області. «Світлодім» – це ініціатива держави, розроблена і запущена після того, як у січні і лютому російська армія прицільно знищувала теплоелектроцентралі столиці, а також частину районних котелень, унаслідок чого значна частина міста опинилася без світла і тепла. Потужні комбіновані атаки на критичну інфраструктуру відбувалися в найхолодніший період зими, що призвело до виходу з ладу трансформаторів і систем опалення у багатьох житлових будинках. У прифронтовому Харкові на початку лютого комунальникам також доводилося терміново зливати воду з батарей, оскільки російська армія знищила обладнання головних ТЕЦ і частину електропідстанцій. Влада оголошувала надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Упродовж зими регулярно обстрілювали і Лозівську критичну інфраструктуру, через що жителі громади залишалися без тепла і світла у квартирах. Однак комунальникам неймовірними зусиллями вдавалося не допустити колапсу. Враховуючи виклики надскладної зими, президент України Володимир Зеленський разом із Кабінетом міністрів вирішили підтримати ОСББ, управителів багатоквартирних будинків і кооперативи, щоб зробити житло більш автономним і захищеним під час масових знеструмлень. Як розповів депутат Харківської міської ради радіо Накипіло Богдан Ткачук, за останньою інформацією від міського департаменту житлово-комунального господарства, від Харкова подано 92 заявки на програму «Світлодім», і з них схвалено 59 на суму 16,3 мільйона гривень. Наскільки активно долучаються до цього проєкту керівники багатоповерхівок Києва та Харкова? Яке альтернативне енергообладнання можна придбати за державні кошти? Наскільки складною є процедура подання заявки та документів через Дію і ЦНАПи? Про це говоримо в подкасті «Генплан відбудова». У мене в гостях за допомогою Зума із Києва Олексій Тихонов, керівник напряму житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Депутат Харківської міської ради і голова правління ОСББ ЖК «Гранд» Богдан Ткачук. Богдане, вітаю вас.
3: Мої вітання.
1: І ще з нами Сергій Костюк, він буде на зв'язку із Лозової, є головою громадської спілки «Асоціація ОСББ Лозівчанка». Пане Сергію, якраз на момент запису подкасту у вас світла немає, дуже актуально про те, що будемо говорити.
4: Добрий день.
1: Добрий день. Я одразу буду запитувати Богдана і Сергія, чи встигли ви подати документи за програмою «Світлодім», ну, на що хочете отримати фінансування від держави. Богдане, почнемо з вас, а Сергій тоді продовжить.
2: Так, через Дію ми подали документи, розраховуємо на 300 тисяч гривень, це максимальна сума, яку виділяє Кабмін по цій програмі. Важко було, бо, скажімо так, ця система дуже складна, забюрократизована трошечки, ну, якщо ми кажемо про Дію, але все ж таки вдалося нам там з п'ятого разу, якщо не помиляюсь, подати колективне творчество, таке пройшло, ми подали ці документи і зараз знаходиться в обробці. Тому, ну, так приблизно це виглядає, якщо ми про це кажемо.
3: Наші ОСББ теж розпочали цю роботу.
1: А з якими труднощами зіштовхнулися? Чому трошечки от ще ця...
3: Уточнювали, яке обладнання. У нас були питання стосовно стабілізаторів напруги. Для нас це дуже важливо. Ліфти майже не працюють. І ми сподівалися, що в цій програмі буде можливість придбання стабілізаторів напруги. Але, на жаль, ні на сьогодні. Тому скоригували свої побажання і вже працюємо.
1: На ваш погляд, остання сувора зима і постійні обстріли сприяють більшій відповідальності членів багатоквартирних будинків? Вони розуміють, що зараз треба вкластися?
2: Звичайно, розуміють. Я вам на прикладі скажу, в Шевченському районі адміністрація проводила збори десь 2 місяці тому, коли пішла інформація про те, що Харківському регіону будуть виділятися ці кошти. Я там був, зібралося, ну, на невеличкий зал, десь представників від ОСББ, від обслуговуючих компаній, ну, людей 150. Там ніде було не те, що сісти, там просто стоять ніде було. Настільки було це цікаво для мешканців, для керівників, для обслуговуючих компаній, що такий ажіотаж. І потім 2 місяці, звичайно ж, ніхто нічого не виділяв коштів, там бороли Кличка, я так розумію, десь в Києві, виділяли всі гроші, йшли туди, на Київ, а ми просто чекали, там цим займався і наш мер Ігор Олександрович, і обласна військова адміністрація намагалася пролобіювати це питання. І нарешті ось це сталося, і ми включилися в цю програму «Наш регіон» також. Ну, тому ажіотаж, звичайно, люди питають, інколи навіть доходить до того, що дзвонить, він наш депутат, не моє ОСББ, якесь там, ну, інші ОСББ, треба попливати, а у нас буде котельна окрема, а у нас буде ще на мікрорайон, чи на наш будинок, чи що-небудь, якась альтернатива, бо Шевченківський там район, тоді Холодногірський і Новобаварський постраждали більше всього після влучання по 35.
1: 3 лютого, так?
2: Так, так.
1: Так, пане Сергію, у вашому питанні більше вашої особистої мотивації, чи люди теж вас підштовхують? Давай, давай, шукай можливостей.
3: Я вважаю, що це, ну, загальна потреба, тому всі це розуміють. В першу чергу, це ті багатоквартирні будинки, в яких вже було встановлено індивідуальні теплові пункти. І цією зими я теж мешкаю в такому будинку, в повній мірі відчули проблему енергозабезпечення цих теплових пунктів, які не хотіли працювати при низькій напрузі, і тому ми майже їх використали, ці теплові пункти, десь процентів на 30. Все інший час вони стояли.
1: І тому температура була нижчою за норми.
3: Так, вона була нижчою за норми, тобто вони нам нічого не дали. Ні економії, ні допомоги при недотопах. Коли, на жаль, вони були в теплоснабжаючій організації. А встановивши це обладнання, яке сьогодні от заявку ми подаємо, в одному з ОСББ з встановленим ІТП, ця проблема буде вирішена.
0: Генплан «Відбудова». Нам важливо почути, як у містах і селах влада взаємодіє із громадою, а люди долучаються до волонтерства ІТОЛОК, проєктів громадського бюджету та ініціюють зміни на своїй вулиці чи в ОСББ. Наскільки влада готова враховувати думку громади при ухваленні стратегічно важливих рішень?
1: На програму енергостійкості «Світлодім» можуть подавати заявки з пакетом документів уповноважені представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків і комунальні підприємства, що опікуються житлом. Розмір держгранту залежить від поверховості та кількості під'їздів. Для будинків до 6 поверхів сума компенсації становитиме до 100 тисяч гривень. для будинків від 7 до 16 поверхів – до 200 тисяч гривень. Для будинків від 17 поверхів – до 300 тисяч гривень. Заявку можна подавати онлайн на сайті світлодім.gov.ua або через електронний кабінет на порталі «Дія», а також вас проконсультують у харківських центрах надання адміністративних послуг. Нас з вами слухав Олексій Тихонов із Києва, і я думаю, він вже готовий відреагувати.
4: Мені вже ті люди, які мене знають, просто я ще голова наглядової ради Національної платформи ОСББ, я сам ОСББшник з таким дуже великим стажем. Звертаються окремі будинки, ті, хто знають мої контакти, і я вже трошки поспілкувався з кооперативами, які от намагалися подавати. Знаємо певні проблеми, з тих, з якими стикаються саме в Харкові зараз об'єднання. Тобто там, я так розумію, що відділення банків саме в Харкові, в Харківській області, вони ще не навчилися відкривати рахунки, і зараз вони от з цією проблемою стикаються саме об'єднання. Дуже хочеться, щоб було більше, щоб Харків показав якусь таку більш жваву динаміку. Я особисто з колегами готовий, у нас і голова, і депутат в одному ліці. Якщо готові зробити або Zoom, да, тобто або якусь зустріч, ми таку зустріч робили на початку, коли починав Київ і Київська область. Дуже-дуже багато питань виникало, як подати, які документи потрібно, які основні проблеми, які виникають, які помилки роблять. Бо вони фактично у більшості випадків однакові. Я готовий з колегами провести такі навчання, розказати, пояснити, як це відбувається.
1: Богдане, ось, потрібна така вам підтримка?
2: Освітня, дуже дякую. Нам потрібна будь-яка, скажімо, підтримка і місто Харкову, і ОСББ. Як ви кажете, ми всі тут такі старі ОСББшники, я вже тут більше 10 років цим займаюся. З приводу питання, дивіться, тут працювала дуже гарно наша міськрада, тут я хоч і в опозиції трошки знаходжусь, але слід похвалити. Значить, у нас організовано в БТІ окремий стол, працівники готові приймати людей для того, щоб видавати довідки по будинках. В ЦНАПах окремий стол, який займається безпосередньо ОСББ, там може допомогти навіть пройти цю процедуру з дією, якщо там, скажімо, люди не зовсім вміють користуватися там або не настільки підковані, да, вони можуть прийти це все зробити. Крім того, департамент міськради ЖКХ обзванював, навіть мене набирали, я кажу, мені не треба, але все ж таки набрали і сказали, яка вам допомога для цього потрібна, ми готові, звертайтесь туди, звертайтесь сюди. Тобто інформаційно це все поставлено досить нормально. Що стосується безпосередньої дії, да, там треба, можливо, я вас підтримую, внести якісь корективи в, скажімо, сам механізм заповнення, бо, скажімо так, там просто людина точно не пройде всі ці речі. Цього в Харкові об'єктів, які можуть розраховувати на цю програму, 1025. Це ОСББ, обслуговуючі компанії.
1: Пане Сергію, скажіть, скільки ОСББ у Лозовій? І, можливо, ви навіть вже спілкувалися з колегами, скільки, а якщо не...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Документів.
3: У нас в місті близько 170-180 десь ОСББ. Точний цифр, на жаль, не маю. В нашій спілці є 29 ОСББ, з них 24 вже точно мені надали інформацію, що розпочали процедуру оформлення програми. Світло Дім, да. Хочу сказати, що я давно також питаннями ОСББ займаюся. Ця програма набагато простіша, набагато доступніша, менше часу займає, чим програми від фонду енергоефективності. Ну, на жаль, а може й не краще, не знаю. Програма «Світлодім» для мене немає ніяких проблем, все зрозуміло. Я думаю, що найближчим часом ми кількість по Лозовій таких заявок значно збільшимо. На сьогоднішній день знаю, що два ОСББ, одно точно вже в Фейсбуці бачив, кажуть, ще одно вже отримали кошти по програмі «Світлодім».
1: Пане Олексію, з досвіду роботи із Києвом і громадами області ОСББ, якщо брати, питання більше виникають у певних професійних навичках, у цифрових навичках, оформлення правильних документів. З чим пов'язано все-таки здебільшого основні перепони?
4: На практиці саме цифрові проблеми, вони виникають дуже рідко. От я погоджуюсь з Сергієм, із всіх програм, які я знаю особисто, на даний момент зараз «Світлодім» – це сама легка програма для участі. Я погоджуюсь, що якщо у людини немає, наприклад, підпису електронного і так далі, будуть виникати певні проблеми, але це дуже маленька частина. Більше всього у нас проблема виникає саме з приводу того, що коли загружають документи, проходячи ці кроки, або загружають документи без підписів взагалі, наприклад, вони грузять статут в вордовському форматі, і там немає підпису жодного. Да? Тобто, і ми розуміємо, що, можливо, це документ, який існує, але він у нас в системі без підпису. І друга проблема, теж доволі така часто у нас виникала в Києві та області в Київській, це обмеження. Доволі часто власники, коли створюють ОСББ або це кооператив, в статуті обмежують права правління певною сумою. Тобто, наприклад, будинок може отримати 300 тисяч, а у них обмеження 100.
1: Це якісь безпекові питання?
4: Ну, як правило, вони просто пишуть, що це прерогатива загальних зборів. Тобто, якщо, наприклад, правління хоче витратити більше, ніж 100 тисяч гривень, то вони прямо в статуті в своєму прописують, що повноваження на витрату таких коштів має тільки загальні збори. І тоді вони отримують відмову. Чому? Тому що виходить таким чином, що люди через статут не довіряють власному правлінню суми більше. Знов вони отримують відмову, уходять на загальні збори або приймають окреме рішення саме на участь в програму і надають повноваження правління тільки на цю програму, або збільшують ці цифри, тоді відмов вже не буде. От більшість випадків, як правило, да, тобто у нас це або без підписів документи, або документи частинами, тобто у нас буває, що так вони загрузили першу-другу сторінку там, да, і останню, і все. А ми не можемо зрозуміти, ці сторінки вони від одного документу, чи вони від різних документів. Особливо в нових будинках в Києві така часта була практика, що вони загружають документ техпаспорта, в якому адреса не відповідає адресі, яка зараз є у будинку. Фактично, тобто, якщо це, наприклад, було перейменування, це не проблема, це публічні документи, ми їх знаходимо, і тоді проблем немає. Але якщо це була спочатку в технічному паспорті будівельна адреса, а потім була присвоєна інша адреса, і вони не догружають документи, які підтверджують цей факт, тоді теж отримують відмову. Ну і буває ще, коли, наприклад, будинком управляє якийсь ФОП або управляюча компанія, вони плутають. Заявку, наприклад, вони оформлюють від ОСББ, а підпис людина ставить від керуючої компанії або від ФОПа. Такі ще випадки теж бувають. Дуже рідко буває, що вони плутають номери банківських рахунків. Це коли, наприклад, одна людина управляє там 5-6-7 будинків, і вона буває, що вона вбиває номер рахунку не з того будинку, з іншої юрособи. Ще є проблема у нас виникає з тим, що люди вважають, що індивідуальний тепловий пункт – це котельня. В положенні про

0: тому що в нього є додаткове обладнання, яке потребує більшої потужності, да, тобто, і, звісно, він потребує більше коштів.
1: У нас у Богдана є запитання, тому що у нього є в будинку теплопункт, у нього 17 поверхів, але продовжуємо.
2: Так, три під'їзди, 17 поверхів, технічний поверх 17, але деякі квартири двоповерхові, і навіть одна там була перероблена за проєктом забудовника. І тому у мене таке виникало питання, чи враховуємося ми, що це більше 16 поверхів, або, ну, зараз ви розв'язали питання, сказали про три під'їзди, я, чесно кажучи, цього не знав. Якщо три під'їзди, то тоді однозначно можемо претендувати на 300 тисяч. Що стосується записів, скажімо, в статуті, ну, наскільки я пам'ятаю, там має бути, скажімо, якщо беремо кредитні гроші, да, ОСББ хоче взяти, виносить на збори обов'язково, бо це гроші безпосередньо ОСББ, те, що вони виплачують, да, по різним програмам. Але якщо це, ну, де безкоштовно для будинку, просто як донорська допомога від держави, тут я, чесно кажучи, навіть на статут би не дивився, ну, таке вже.
0: У нас якраз виникали такі моменти. У нас в Київській області були цікаві будинки з цокольними поверхами і з технічними поверхами, от саме, як ви сказали, ані цокольний, ані технічний поверх, він не рахується як за повноцінний поверх. Тому, якщо там 16 поверхів і 17 технічний, то це буде рахуватися як 16. Якщо там будинок має цокольний поверх, і потім йде нумерація перший, другий і так далі, тобто цокольний теж не рахується. А якщо у вас три під'їзди та більше, у вас 300 тисяч, там це є в положенні, тобто у вас буде 300. І тепер відповідь на питання, тобто воно доволі часто спочатку теж нам задавали голови правління, якщо це допомога від держави, вона ж для будинку врахується як безкоштовна, чому ми не можемо її користатися, якщо у нас є обмеження? Якщо обмеження стосується тільки кредитних коштів, то це зрозуміло, якщо так прописано саме в статуті, тоді дійсно ми не звертаємо увагу, бо обмежень в принципі немає, да? Тобто там на закупівлю обладнання і так далі. Але в більшості випадків у них написано, що всі договори, тобто у них є обмеження. І інша проблема виникає яка? Не всі будинки, як правило, мають гарні відносини між правлінням і власниками. Це не часто відбувається, але так буває. Стикаємося з ситуацією, коли потім співвласники починають оскаржувати і надання допомоги, і навіть звертаються до суду, і до правоохоронних органів, де вони формально, але вони на це мають право, по закону вони стверджують, що в статуті такі обмеження є, і правління перевисило свої повноваження. І вони мотивуються тим, що, наприклад, правління купує генератор, а вони вважають, що вони хочуть не генератор, а інвертор та акумулятори, да? Тобто або навпаки. І формально, виходячи з того, що повноважень в статуті у них немає, управління, да? Ми вимушені, але, ну, на жаль, відмовляти. Але, як правило, після цього власники приймають рішення або приймають окреме рішення про цю програму, або вносять зміни до статуту і збільшують, наприклад, повноваження на певну суму для свого правління.
3: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
4: І ще одне питання, люди мене попросили задати. Будинок, який може претендувати по умовам програми на 300 тисяч, а він може не 300, а 200 запросити, якщо їм цього вистачає?
0: Ні, він отримує все одно 300, просто витратить 200. На мою думку, це, ну, нерозумно, тому що треба, ну, треба брати більше.
1: Правильно, якщо дають, беріть.
0: Да, у нас був такий випадок з точки зору чого. У нас в Деснянському районі була ОСББ, в якому було обмеження 200 тисяч. А їм, згідно їх параметрів, ми повинні були надати 300. Да? І вони теж питали, а чи можемо ми от сам собі обмеження зробити і звернутися на 200. На жаль, так як у нас це реалізується через платформу «Дія», ми не можемо на це впливати, це, ну, відбувається автоматично. Ми не можемо зменшити, а вони повинні піти на збори, да, тобто збільшити собі поріг. На жаль, так. Да. Я розумію, що, напевно, вони там великий будинок витратять певні кошти на збори, да, тобто і вийде, що там баш на баш, да, тобто ті самі 200 тисяч після того, як вони всі конверти надішлють там, да, і потратять якісь кошти. Але, на жаль, так.
4: Це питання, поясню, можна ще? Умовами статуту правління має право приймати рішення до... На сьогоднішній день там є прив'язка до мінімальних заробітних плат, кількості їх 170 тисяч гривень.
0: Ну, це та сама

0: ситуації, як я розказував.
1: Будинок невеликий, і велика проблема з співвласниками. Багато виїхало людей. Угу. І тому правлінням вони можуть прийняти рішення до 170 тисяч.
0: Я зрозумів. Ну, але, да. на жаль, ні. Єдине, що можу порекомендувати, є така зараз програма DAH. Вона безкоштовна з точки зору проведення зборів в електронному вигляді. Да? Тобто, якщо люди в доступі, ну, з ними можна зв'язатися, вони можуть через неї провести збори і проголосувати через Дію, використовуючи Дія-підпис там, або електронний підпис. Ну, так, це єдине, що можна.
2: Хочу підтвердити, що це так і є. Ми такі збори проводили, бо багато людей виїхало, були нагальні питання, тарифи і все інше. Ці збори проходили, і у нас там десь третина бланків, які ми отримували, вони були з копії електронного підпису, люди, які з усього світу присилали свої згоду або незгоду. І друге, якщо в когось залишаються лишні використані гроші, ось ВБЖК грант на спецрахунок, будь ласка, ми побудуємо там новий Харків прямо в гранті. Дякую.
1: Який відсоток ОСББ займає в загальній кількості будинків, які отримали допомогу за програми «Світлодім». До речі, проблем з відкриттям рахунку з приватбанків взагалі не було ніякої. Протягом години все було зроблено. Питання по цьому ОСББ. Ми претендуємо на 300 тисяч гривень. Обладнання ми обрали і договор вже уклали на приблизно там десь на 240 тисяч. Як буде відбуватися ця от різниця, як її треба буде повертати?
0: Я вам все ж таки рекомендую витратити повністю, ну, щоб ви не втрачали залишок. Ви можете витрачати більше коштів, просто різницю, яка більше, треба витрачати за власний рахунок. Тобто це нормально. Так можна робити. Тобто, наприклад, у вас ви можете отримати 300 тисяч, ви купляєте обладнання там за 320, тобто 300 з цього рахунку, 20 з власного рахунку, да, тобто з власних надходжень. Це не проблема, так можна робити. Ці рахунки, вони спецрахунки, і кошти, які ви не використаєте, повернуться автоматично. І повторно ви вже їх взяти не зможете. Тому я вам все ж таки пропоную знайти на залишок якесь обладнання, там батарейку, можливо, купити, да, або щось там. Навіть, в принципі, можете купити екофлот, якщо не зможете знайти те обладнання, яке вам підходить до того, що ви вже купляли. Єдине, щоб у вас при заявці воно було вказано, як от галочкою ви відмічаєте, да, тобто, що ви це обладнання будете купляти. З приводу відсотка я вам відразу так зараз не зможу сказати, але в Києві, Київській області подавляюча більшість – це саме ОСББ. У нас, як правило, перша строчка – це ОСББ, потім це кооперативи, потім це приватні компанії, і дуже-дуже мало, от прям дуже мало, це комунальні. Це дуже дивно для мене.
3: Тобто, до речі, Богдан здивувався, коли я йому це розповів, що і комунальні підприємства, ну, у нас в Харкові це Жилкомсервіс, теж можуть подаватися.
0: Обмежень немає, можуть, коли ця програма приймалася, це була позиція саме міністерства, дозволити в тому числі і комунальним підприємствам також приймати участь. Єдине, що до них такі самі вимоги, у них повинні бути повноваження від мешканців, тобто від власників. Тобто, якщо це конкурс, це залежить від договору, який от був з ними підписаний. Якщо там цього немає, то їм треба буде домовитись з власниками, щоб вони по процедурі 417 закону проголосували, надали їм повноваження. І треба ж пам'ятати, що фінансується тільки обладнання, тобто встановлення цього обладнання, монтаж, АВР, кабелі і так далі. Да? Тобто це треба все-таки робити за кошти, які заплатять самі співвласники, або із надходжень, які є, або окремо проголосувати якийсь внесок, да, щоб це зробити. І якщо це стосується обладнання генераторного, ну, ми розуміємо, що його ж треба потім заправляти, да? Тобто купляти паливо, в програму це все не входить. Тобто це треба робити за рахунок співвласників. Я впевнений, що, напевно, це обмежує в більшості випадків, що люди не збираються, не голосують і не виділяють окремо кошти саме на монтаж і на заправку цього обладнання і його роботу. Тому, напевно, їх так мало.
3: Але ще, може, і не хочуть брати на баланс. Та?
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Це у нас прямо окремо прописано. І все, що куплено на гроші от програми «Світла Дім», воно прямо прописано в положенні, воно належить саме співвласникам. Навіть якщо потім буде зміна компанії, ще щось, да, тобто вони не мають права це забрати собі. Мало того, до кінця військового стану, і навіть там, якщо не помиляюсь, півроку після цього є заборона, в положенні написано заборона на відчуження. Тобто не можна не продавати, не забирати, тобто це все у власності співвласників буде.
2: по місту Харкові, по комунальним питанням обслуговування комунальних будинків. Я задам це питання в департаменті ЖКХ. Мені саме цікаво, готові вони це робити, звертатися по програмі «Світлий дім» і що вони про це думають. Як депутат задам це питання.
3: Потім розкажете нам, що
2: обов'язково.
3: Так.
2: Хотів додати інформаційно для міста Харкова, що ми не забуваємо, що у нас є міські програми. Якщо ви там на 200 тисяч попадаєте, скажімо, в цю рамку, або на 300 тисяч, зробіть так, як плануємо зробити ми. Тобто 300 тисяч ми повністю використовуємо. Беремо максимально потужний інвертор і до нього потім вже наскільки вистачило грошей. Але в місті є програма, вона розрахована до 100 тисяч, там іде енергообладнання, ті ж самі інвентори, сонячні панелі, акумулятори і все таке інше. Там 75% відшкодовує місто, працює департамент ЖКХ. Тобто ви звертаєтесь, те, що вам не вистачило, скажімо, по цій програмі, і ви докупаєте там акумулятори або сонячні панелі, і вам міськрада повертає ці гроші. Таким чином ви збільшуєте суму там, з 300 до майже 400 тисяч гривень. Ну, щоб мешканці і керівники ОСББ в місті Харкові розуміли, що можна робити і так.
3: Сергій, у Лозові теж є місцеві енергопрограми?
1: На жаль, ні. Це наше, мабуть, якесь прокляття. Жодної програми підтримки ОСББ немає.
0: Це погано.
1: На жаль.
3: Пане Олексію, як вам ідея Богдана інтегрувати державну програму «Світлодім» і місцеві програми?
0: Ну, це гарна ідея. Ну, тобто я ще в місті Києві є радником заступника міського голови. Да? Тобто, і з 2015 року разом з містом Києвом ми, в принципі, маємо зараз дуже велику кількість програм. І от саме найкраще всього вони працюють в інтеграції разом з державними. Це сама гарна ідея. Зараз дуже, на мою думку, погано, що немає фінансування в програмі «Грін Дім», тому що програму «Світлодім» ми всі розглядаємо як програму, як швидка допомога. Її головне зараз момент, і головний козир – це те, що вона дуже швидка.
3: От а
0: дуже,
3: хотілося б сталості у цьому, правда?
0: Так, да, але для того, щоб робити прям будинок максимально незалежним від відключень, щоб він добу працював взагалі без світла, от зовнішнього, треба доволі велика сума. Якщо ми беремо, наприклад, будинки 25-поверхові в Києві, ну, середній чек на будинок – це 2 мільйони. Десь приблизно так, 2-2,5 для того, щоб там була повноцінна будинок добу або навіть 2 доби може знаходитись без зовнішнього електропостачання. При цьому всі системи життєзабезпечення будинку будуть працювати. Але це велика сума, да, держава там одним кроком відразу на будинки стільки не може надати. У нас завдання, як мови, більше будинків, щоб отримали допомогу зараз. І тому така розбивка, такі суми. На мою думку, треба розвивати програму, особливо для містечок невеликих, такі міста як Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, тобто великі міста, вони на зараз мають програми на співфінансування і допомоги, а маленькі міста, на жаль, собі цього дозволити або не можуть, або це позиція керівництва міста, тобто тут важко сказати. Але в більшості випадків, як правило, просто ну, бюджет не дозволяє.
3: От я думаю, Лозовій – це от якраз останній недостатній бюджет.
0: Так.
3: Я думаю, ми зробимо таким чином, наш подкаст, коли послухають на звукових платформах радіо «Накипіло», то, будь ласка, залишайте свої запитання, коментарі під подкастом, і ми тоді зможемо зорієнтуватися і організувати ще одну зустріч. Щойно говорили із Олексієм Тихоновим, він керівник напрямку житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІМ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Також з нами був міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Грант» Богдан Ткачук і Сергій Костюк з Лозової, голова громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани». Подкаст «Генплан відбудови» провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
5: Генплан відбудова. Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.

0: Солочів слухає радіо Накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку. І саме тому мене тупо поє.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.